dunk tak kaduma ketak tak kadha dha ketak ketak ketak dunk tak tak dunk tak kadha tak ketak dunk tak kadha ketak kadha tak ketak dunk tak kadha ketak kadha tak ketak dunk tak kadha tak dunk tak kaduma ketak tak kadha dha ketak ketak ketak dunk tak tak dunk tak kadha tak ketak dunk tak kadha ketak kadha tak ketak dunk tak kadha ketak kadha tak ketak dunk tak kadha tak dum ketak kaduma ketak tak kadha dha ketak ketak ketak dum ketak tak dum ketak kadha tak ketak dum ketak kadha ketak kadha tak ketak dum ketak kadha ketak kadha tak ketak